مر کے بھی ہزاروں کو یاد آئیں گے، مر کے بھی ہزاروں کو یاد آئیں گے، کسی کے آنسوؤں میں مسکرائیں گے، کہے گا پھول ہر کلی سے بار بار، جینا اسی کا نام ہے۔ سننے والوں کے سیوا میں وجنتی کا پیار بھرا نمسکار۔ آپ کا جنم دن ہے، آپ کے گھر پر ایک نئے مہمان آئے ہیں، یعنی ایک بیٹا یا تو ایک بیٹی نے جنم لیا ہے یا تو کوئی جشن آپ کے گھر پر ہے، تو آپ سبھی کو بدھائیاں پیش کر رہے ہیں۔ جو بیمار ہے یا لاچار ہے تو بھگوان سے تندرستی کے لیے پرارتھنا کر رہی ہوں۔ جس کے گھر پر بیپت پڑی ہے بھگوان انہیں شہن شکتی پردان کرے۔ جو ہمارے دیش میں مہمان بن کر آئے ہیں ہم آپ کو ہریدے سے سواگت کرتے ہیں، اور جو ودیش جانے والے ہیں ہم آپ سبھی کو ایک شبھ یاترا پیش کرتے ہیں۔ جہاں پر بھی آپ ہیں، جس حال میں بھی آپ ہیں، آپ سبھی کو بھی ہم یاد کرتے ہیں، اور جو لوگ انٹرنیٹ دوارا ہمارے پروگرام کو ودیش میں سن رہے ہیں آپ سبھی کو بھی ہم یاد کرتے ہیں۔ سننے والوں، اب سے لے کر دن میں 12 بجے تک میں آپ سبھی کی سیوا کرنے والی ہوں، اسی آشا کے ساتھ کہ جس طرح سے میں اپنے حصے کے پروگرام پیش کروں گی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی۔

کالو مسکرا لو محفل سجا لو ہمیشہ کی طرح پروگرام کا شروعات تو ہمارے پری پری ساتھیوں سجنوں بھائیوں اور بہنوں آج کا اس حسین پروگرام کا شروعات میں کر رہا ہوں دی گریٹ مدن موہن جی کے کچھ بنائے ہوئے نغمے اور سنانے کو جا رہے ہیں آپ سبھی کو لاکھوں کروڑ کا دل چرانے والا دا ہارٹ تھروب آف ملینز دا مائٹی مکیش جی کے مدھور آواز میں آپ سنیں گے اے دو فلم سنجوگ نہیں اینن سستخ ایک زبردست کمپوزنگ یہ مہان سنگیتکار مدن موہن جی کا بھولی ہوئی یادوں یا یہ ایور گرین سانگ بھی یہ مہان سنگیتکار نے بنایا ہے مائٹی مکیش جی کے لیے مل کے سنتے ہیں اسپیشل آپ سبھی پری پریے سننے والوں کے نام